0: Sådan en fin rejsekarang, kits betuffede kastol, pues han nu pulles det fra hjem til gæder på at prøve med magasin, kom at arbejde væk på fæbole.
1: Bon, jeg nok også om til at på karang, kilo, la, la.
0: Sådan en bedre tidlig. Jeg så er bøye, lå, jeg var på et måte.
1: Nå, det er lige hjemme også.
0: Det må også, la. Alors, mazin bien. Si en cas pour qui carang intoufé y a qu'on a un des petits bouts de la peau avec, il recommandé pour retirer. Pendant que carang peut refroidir, ces tomates qui began coupe en carré et met ensemble avec un gros la tête zoyon rose qui gagne coupe en carré lui aussi.